0: It is my great honor to present the next first lady.
1: Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
2: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
3: She was going to help him stand out.
4: I would be very traditional like Jackie Kennedy. I would support him.
1: Lyssna på P3D om Melania Trump i Sveriges Radio.

0: It is my great honor to present the next first lady.
1: Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
2: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
3: She was going to help him stand out.
4: I would be very traditional like Jackie Kennedy. I would support him.
1: Lyssna på P3D om Melania Trump i Sveriges Radio.

Prayer med Tove Styrke. Och vi kommer stanna kvar i det lite mer loungeklubbiga. Den här får mig att vilja vara på en strandklubb med fladdriga vita tyger över solstolarna. Oscar med K, Make Me Feel. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.